tau tūra tau whānau. Ko te kuwhi taha e tau, e tau ranga whāga me tau ngangau. Kai whawhiria tuki a kai mamaiane. Awa